0: देसी सॉन्ग दिल का हाल जुबेन नौतिया लसा सजाया गया है शायद साहेब दिन के जरिए। En dan krijg ik een leuk berichtje van Roy Parag. Hey Roy Parag, die zegt, ik luister vanaf de grens van Zweden, Noorwegen en moet zo verder naar Oslo. Roy, ik zie dat je ook al hebt ontbeten. Ik hoop dat het heeft gesmaakt. En rij veilig, je weet het niet, whatsappen achter de stuur. En straks koffietijd, hè, Yvonne Dolet. Een hele goede morgen en ook van harte welkom bij ons. Jab dil parishan ho jaye, jab dil parishan ho jaye, dharkan ko bhi gin na paaye, aankhon se baat kare, honton se kuch keh na paaye, aankhon se baat kare, honton se kuch keh na paaye, tab koi paas aaye, baahon mein tere सुकून लाए, आंखों से अपनी बात सुने और होंठों से अपने प्यार करे, दिल की बात मानता ही जाए, जो दिल कहे वही करे, जब दिल परेशान हो जाए, धड़कन को भी गिन न पाए, तब कोई पास आए, बाहों में तेरी सुकून लाए।
1: इनमें हमें साथ ही होना था।

0: गीतगणमा मैले यही सुने जब तोर नवा नवा प्यार भइल होइया ओह मिसिन बई ऐन रला छी पति पत्नी होइ गेल होइ श्रीमान श्रीमती होइ गेल होइ गे बीवी खाविंद होइ गेल होइ गे माँ नया नया प्यार जो हो जा हैगा ये गाना सुनिए तो बड़ा मोह लगेगा कि तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपने तकदीर तो जीरो है जीरो नहीं हीरो है तू मेरा हीरो है पर प्रेम ग्रंथ या वर्ता तो नहीं मुझे आनंद प्रेम ग्रंथ एक वही नहीं प्रेम ग्रंथ बताएगी वही क्या है हेलो हेलो हेलो हेलो ik weet niet of je microfoon het doet, maar we gaan even checken van microfoon naar Kamahekje naar Kamahekje. In ieder geval is Arend hier in de studio. Dus ze hebben baat kunnen wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hou zo zie, kaam heel, kushna, suna,
1: hè? Na, kushna bhal.
0: Prem grand ke matlab kunchi hoega?
1: प्रेम ग्रंथ प्रेम हम जाने लगते हैं
0: ग्रंथ की मतलब है ग्रंथ प्रेम ग्रंथ तनी मुगले कोर्ट है ना प्रेम ग्रंथ
1: खोजेक परीगा
0: अच्छा अब हम
1: प्रेम प्रेम जो नहीं बहुत बलांग रही चीज है या जाने कितना आदमी के नाम पहले रहा प्रेम
0: ना
1: खुद में ढेर आदमी के नाम रहा प्रेम है
0: या इसे सो हम ढेर जन के या ओके नाम प्रेम को बकेंड फॉर मैं आजकल कमती सुना हैगा आजकल इटालियनसे नाम स्पैनिश नाम अमेरिकनसे नाम सुनिए हम लोग हिंदुस्तानी देश लापर लड़कन के नाम है कि प्रेम कमती सुना हैगा
1: नया उजाला रेडियो ढेर आदमी सुनेगा तो लोग
0: हाँ
1: पुराना बात हमें याद हो गया
0: फिर से पुराना बात
1: याद मुड़िया में बड़ा चीज आएगा हमारे अख्तवार मैं सब कोई के मोरी में ढेर चीज आई अच्छा हिल फिल है और कभी कभी भूल जाइए चीज वन मंदा खबर तर इट्स अंक्लाइन फोंक ये इसर मानो उदक है
0: and then
1: ga je terug in de tijd dan denk je aan een moment binnen een milliseconde ben je al daar hè
0: ja
1: Dus gedachte jitna snel ba, utna snel dunia mein kuch na haiga. Sabse snel jon chij haiga dunia mein, uwego gedachte.
0: Maar hoeveel gedachten hebben we per dag?
1: Nou, heel veel. Maar een gedachte, daarmee wil ik zeggen,
0: ja.
1: dat je binnen een milliseconde in een ander land kunt zijn, een ander continent, in een ander jaar,
0: in
1: een ander moment, in je gedachten.
0: Ja.
1: En één tel later kun je totaal anders zijn, ergens anders zijn. Kabi, ik ook Ghana zo niet, dan word je teruggeworpen, althans in je memory, van Iganwa, dan ga je het associëren met bijvoorbeeld... Dat je naar Spanje aan het rijden was. Ik zeg maar wat.
0: Ja.
1: Dat er automé bij je traag. Of je eerste liefde. Ah. Of je eerste liefde die mislukt is. Dus dat associeer je daarmee. Hij zei een naam, Koike, Prem.
0: Prem.
1: Heel lang terug was er een meneer. Dus Said Koisunat, hoe je het? Ik kan niet, Said. Laat het ons weten als je die koppel kent. Ik ook koppeltje over jou.
0: Oh, een koppel. Oké.
1: Suriname में गो कपल लहा प्रेम एंड रोसा हमें बतिया अब याद हो गया बात
0: प्रेम और रोसा
1: ऑन द चाय ओवर प्रेम ग्रंथ बखोन तो एको गाना ड्राई कर ले ये सेक प्रेम ग्रंथ परफॉर्मेंस देंगे काम द नाम प्रेम परफॉर्मेंस देंगे काम द कॉम्बिनेशन प्रेम एंड रोसा
0: प्रेम एंड रोसा
1: वाले तो हेल लीफ मेंस ओके सुरिनाम
0: कहाँ रहता प्रेम रोसा ऑनगेवियर
1: Raatra,
0: Benis Park, oké.
1: Ham lokken dat hij opper en zij waren huurders van ons.
0: Achja.
1: Van een woning beneden.
0: Zij zoenen het zo van, parawaar
1: Dus hoe is het gekoen op parawaar zoenen het? Benis Park met Raatra.
0: Ja.
1: Door Prem en Rosa. En ze hadden één of twee kleine meisjes.
0: Ha.
1: Ego of duigo chota bitian raha samanke.
0: Ja.
1: Hele lieve kinderen.
0: Ja.
1: Heel leuk koppel was het, maar ik ben ze helemaal uit het oog verloren.
0: Achja.
1: Omdat behoed dien kebaat aan Bolila Lloyd. Dus agar koi janat hoi ga die combinatie van Prem en Rosa. En volgens mij twee kleine dochtertjes, dan weet je wie ik bedoel. Maar die achternaam ken ik niet meer.
0: Na.
1: Dan bolgeli echt.
0: Okay.
1: Ik weet ook niet waar ze zijn. Volgens